0: an raibh obairchuirteach a bhéin isteach an chan ócharbhreasach ar siúlann in Saoirne.
1: So hi gaid ac ochmwyd ychyn gudin diamol y fi egin ocaid cha agos i'n gais sui fygo gud Jacob chohog leis nain ro yn siogus iada iada gymr sglwfi eid maedzin. Ta sasyn tamach toch fyrsyn so hi chael go diwr hi isteach sglwfi iada gys an og agos go gwnio di suosa mar iri isht achan iddi lishtu cynnu di ta sa diach coi na sglwfi gus na ffordd ni chanyol ag imoch tsnaid sna chul mor an dain ro.
0: Ta. Keith and Gate, Fionnian on Cumann, Ilan Arn, at Hain, to the Anirach Chmashdech, or even on train elevator, Fargan, Dramogsha, Mara Wilter, Fall the Train, Low Ish Og, Nimain Sims, Sabelreelach, Nusanomanich, Nilanomanich, the Chach, Carlos of the Sim, I guess Nimain the Himmer, the Yat, Nice, said Nishine, I guess Nilan Tucher, all, but we got like trainer, Fon Muskillen, and Ash Tuchter, Snodishin, our fad, when I know Gubber Spree, like Hale, Snodishin, look. Tá sé fiirtáhachtach gan níos óg. Seanta a chabhlá mar seo bhecab, nó train eile bhecab, nó spree sports, nó dímar sin. Gaháris an áisteach a beag nó sin is sír. Ní mór an seanta ní a chabhair ar sport na áraid, tán liraz lá a bhenin seo, tán pelan. Bhí rínt mai blianta sin le pís an nára an train eile ar fálga. Ís áraid sa scail, nó ar nilean agus hálar sin a máchar glór skillinna. Pell agus ní na himeo is sin éin is ag an gumman agus a fásta níos níos ach Lish train el shot is a file train el shot nine or so on come on that ain I guess just since you from more to find the fish Kylie I guess Bochlien to find in Sheenshire Brian I guess to find in Sheenshire fit so that's the tunnel this in look Kurt Hankeen non Trielan on Railge on Coulter I guess on Mass town in sport I guess tack at Hushka Hale
1: get down torta
2: when do no donnacha
1: Ine sem rundan kenti hjæp tú gón hórsa sannur sem kennið í jóga?
2: Hjæm að gula sér simu agus dóla múj gló.
1: Kennu að þið hossa sér bennus sér pæri sér górsa?
2: Hossa múj eig túsund skóð blín.
1: Agus kecha minni kegus að við sér pæri sér górsa djöndjara múj að hæða jífði?
2: Há vang sér sjáttan agus beijin í smúlig.
1: Agus nú rangan í við hæg einn sér, sér rangan í bæ le linjám skalli nú heisjám skalli?
2: Le linjám skalli.
1: Vi ska gå med marschen som mycket nu då.
2: Ja vi.
1: Och så hur inget hemtår.
3: James och Hayes är nu då.
1: Är det som James nu för vi hade gått nå rådde Dolan till det gårsa.
3: Dolan med Kenner tagas fragrakt vet nån like rätt imakt. Avet är kind.